0: Nice.
1: God morgen, Tore. Det er et forlenget VM-magasin I dag, og da må vi jo ta med oss husgjesten her I morgenshowet, Tore Pang. Hvordan går det med deg?
0: Jo, det går steinbra. Livet smiler. VM jo I gang. Det så rått. Det så herlig.
1: VM I gang. Norge I gang. Norge har vunnet. Erling Braut Haaland I gang. Var du oppe og så 4-1-seieren mot Irak?
0: Ja, jeg jo nær på fiskepiren, jeg rodde som en gal. Det var helt rått, altså, jeg så at det slo ut på Richters skala I Bergen, når Norge skårte. Og det tror jeg tigene de gjorde på fiskepiren også, det var helt fantastisk.
1: Det er ikke første gang en jærbu skaper jordskjelv I Bergen, sikkert?
0: Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg merker at jeg var ganske nervøs I første omgangen der, og jeg synes jo Norge har spilt bedre kamper, men samtidig så synes jeg jo at vi har jo en bred tropp, ikke sant? Sånn at det betyr jo at det ok. Funker det ikke med Sørlotten, ikke sant? Funker det ikke med Nusa, så har du Kjeldrup, og så har du Bob, og så jeg synes Torstedt hadde et godt innhopp. Østigård føler jeg jo at nesten må starte nå etter det innhoppet hans.
1: Enig.
0: Hva tenker du?
1: Helt enig, og jeg synes jo egentlig at, jeg vet ikke om jeg litt sånn bias med tanke på viking, men Henrik Falkner, tror du ikke han kunne gjort en bedre jobb enn det de eier og Heggem gjorde?
0: Han viste jo det I den der feitkampen når han kom inn, ikke sant? Du trodde du skulle tro at han skulle spille på det enkle og være litt sånn nervøse, første innhoppet hans. Første han gjør jo dra av en mann. Og det jo det som å forsere frem I banen, og det var jo det du på en måte manglet da, både med eier og med han Heggem. Altså de var nervøse, de klarte ikke å spille opp Ødegård og Sander Berge I gode posisjoner, selv om de lå ikke ganske, ganske greit. Så fant de liksom ikke, de fant ikke muligheten, og jeg tror ikke de tårte helt. De ble stående og bare sentret frem og tilbake, helt til presset ble for tungt, og så sendte de han bak, og så måtte det komme en lang fra Nyland. Nyland gjorde jo en grei kampanje, men det forsvaret der, det så ikke nervøst ut.
1: Helt enige, men jeg. Du, nå det jo Norge igjen natt til tirsdag klokka 2 mot Senegal på natten. Hvor skal du se den kampen henne?
0: Jeg vet ikke, men jeg må jo se med noen. Jeg merker at nå det jo sånn at jeg må se dette med noen. Vi må være sammen om det. Det var jo en sånn helt rørende følelse når alle mann sto og sang «Ja, vi elsker opp nær fiskepiren der». Jeg tror, altså, gåsehud, og jeg skjønte at det piplet frem et par tårer også. Det jo, nå vi jo alle sammen her, ikke sant? Det jo noe med det. Det jo dette fellesskapet som du får med fotballen som noe av det vakreste. Og så nei, det kan være jeg smiger meg ned på fiskepiren igjen, altså, eller ned I vågen, hvem vet.
1: Hvor langt tror du Norge kan komme?
0: Spørs jo hvem, vi går jo videre fra gruppa, det jeg ganske sikker på, men så det jo hvem vi møter da. Men altså, hvis du ser på en måte hvordan de store lagene har spilt da, ikke sant? Så tror jeg ikke vi kan ta rotter på mange, ikke sant? Altså Spania spiller 0-0 mot Kap Verde, ikke sant? Altså det ikke... Det ikke så mange av kanonene som har startet fantastisk, og vi har spillere på nivå med de aller, aller beste. Jeg tror vi kan komme til kvart eller semifinalen, altså. Jeg kan det, selvfølgelig klart.
1: Men det tror faktisk jeg også. Jeg veldig enig med resonemanget ditt. Nå det jo sånn at når det mesterskap, så har jo ikke vi hatt Norge å heie på, og da det veldig mange nordmenn og veldig mange fra Rogaland som heier på England.